kitabu filanan Pɛrɛ ka min sɛbɛ tɔɔrɔ tuma na aw ka Matiyu kita bonya ka tugu ale le ye ale kɛnɛ ye senu ye jigi bɛ aw la mɔgɔ bɛ aw ɲininka a ko la aw labɛnnen bɛ ka sɔrɔ tuma bɛɛ ka jaabi nka aw ka kɛ dusuma ani bonya ye dusukun telenin ka sɔrɔ aw fɛ walasa aw ka tɔɔrɔ muɲu ka tɔgɔ a kana tɔgɔ tiɲɛ i n'a fɔ aw ye kojugukɛla ye o ye kojugukɛlaw ye min b'a fɛ ka lamati la a bɛ kɛ a bonyabaga ye a balicogo ka balicogo kirisa la aw ka tɔgɔ telen tiɲɛbaaw aw ka tɔgɔ tiɲɛbaaw maloya an kɛra ala mɔgɔw ye mɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔw ka tɔɔrɔ kojuguman kosɔn aw ka fisa kojugukɛlaw ye o ka tɔɔrɔ la an matiyala ka kuma le bɛ nin ye ala tɔgɔ ka tando